0: слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.

0: всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

Но слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com. Любимото радио. Can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Radio. Metronom.
1: Kafe.
2: Ароматно.
1: Горещо.
2: Възбуждащо.
3: Магазини за кафе. Калина.
2: Събудили се вече.
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
6: Съживете бизнеса.
7: Бъдете модерни с модерното радио. Научете повече на телефон 0882 86 90 90.

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook –

0: Метроном. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси, винаги на време.
2: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери, доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
3: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
0: Метроном.

0: Метроном.
1: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. Стет.
3: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
6: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.

0: Метроном.
1: Май, дъждът няма да ни се размине.
2: Май, и май улците ни са за смяна.
1: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
2: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
1: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
2: Под покривно фолио, снегозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
1: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет. Хасково, източна индустриална зона.
2: Калео Руф.
1: Здрав покрив, суха къща. Удобно, лесно, бързо. Easy Pay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. Easy Pay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо.
3: Кафе.
4: Ароматно.
3: Горещо.
4: Възбуждащо.
5: Магазини за кафе. Калина.
4: Събуди ли се вече?
6: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882 86 90 90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.

0: Метроном.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
3: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
4: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
5: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
6: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
7: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

Метроном. Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Траковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.

0: застрахователните компании. KM Hicks.
1: Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Хасково, Боляровско шосе, 34. KM Hicks Auto.
2: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Харман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
3: Козметичен център Принцес ви предлага професионално обучение на най-високо ниво в специалностите.
4: Маникюр, педикюр, грим, косметика и медицинска косметика, IPL и фотоепилация, масажи и спа-терапии.
3: Издават се лицензирани дипломи първа, втора и трета степен, валидни във всички страни от Европейския съюз.
4: За САЩ се полага изпит за щата, в който ще се упражнява професията.
3: За контакт 0878-010171. Козметичен център Принцес.
5: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница. А защо не легло или спален комплект? Избери ТЕТ с отстъпки до 70%. И то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕТ!
2: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща. А с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
3: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение

0: Cambo-shop.com. Cambo.
1: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
2: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Caliente.
1: Stavo Gurešto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Yes, you are, baby. That's right. You are.
1: Metronom.
2: Косик такси, добър ден.
1: 66-66.
3: Където и да отивам.
1: 66-66.
3: И е важно да стигна на време.
1: 66-66.
3: Много ясно. Викам си Класик такси.
1: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
4: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
5: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.

0: всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлеп, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магноли, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, фотини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Харман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на била. Удобно, лесно, бързо.
3: Кафе.
4: Ароматно.
3: Горещо.
4: Възбуждащо.
5: Магазини за кафе. Калина.
4: Събуди ли се вече?
6: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, готични технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
7: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: want the magic.
1: Моля те, не би биткай непознати. Клаксонът е само при опасност.

0: say you should take it off.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
2: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook –

0: Метроном.
1: Май, дъждът няма да ни се размине.
2: Май-май и май улците ни са за смяна.
1: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
2: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
1: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
2: Под покривно фолио с негозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
1: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет. Хасково, източна индустриална зона.
2: Калео Руф.
1: Здрав покрив, суха къща.
3: Бари Динър Плаза, Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза, Бари Динър, Хасково център.
4: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза, топ специалитети, разноси поръчки. Плаза, фейсбук страница. Плаза, Бари Динър.
3: Плаза.
5: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
6: Климастил – магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Климастил – при нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери, доставка и професионален монтаж. Климастил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Климастил.
0: Метроном.

0: Metronom.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер. И бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106.

0: Cambo-shop.com. Cambo.
1: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи Kerget. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
2: Електронна защита MM Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита MM Хасково.
0: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
3: За силен старт на деня. Заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак. Топ матрак или възглавница. А защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70%. И то на момента. Ела при нас в Хасково. Булевард България 162. Срещу МВР. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД.
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици. Сервизно обслужване. Гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
6: Майка

0: Caliente.
1: Става горещо.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro, Готейния студио и Радио Метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Харманлийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
1: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: зареждане на климатици и пътна помощ, монтаж на гуми, автобояджийски и тенекеджийски услуги, детайлинг център, доверен сервис на застрахователните компании. КМХ. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34. КМХ Ауто.
1: Класик такси, добър ден.
2: 66-66.
3: Бързи, точни и вежливи.
2: 66-66.
3: Класик такси. Винаги на време.
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
6: Метроном.

0: Радиометроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Metronom. Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваша размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение

0: Камбо-shop.com. Камбо.
1: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
2: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо. Метроном.

0: Метроном.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
3: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк. Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Метроном.
1: Май, дъждът няма да ни се размине.
2: Май-май и май лутите ни са за смяна.
1: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
2: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
1: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
2: Под покривно фолио, снегозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
1: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет. Хасково, източна индустриална зона.
2: Калео Руф.
1: Здрав покрив, суха къща.
3: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. ТЕД.
4: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на baniastil.com.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза. Бари Динър. Хасково център.
2: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Динър.
1: Плаза. Плаза.
3: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
4: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
5: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
6: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.

0: Метроном. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси, винаги на време.
2: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери, доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
3: МММ. Електронна защита. МММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. МММ. Електронна защита. МММ Хасково.
4: МММ. Електронна защита Хасково. МММ. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. МММ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
5: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина, проектиране, изграждане и поддръжка и истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, Източна индустриална зона. Телефон 0889 62 74 65. Ботаник парк.

0: Май дъждът няма да ни се размине.
1: Май и май улиците ни са за смяна.
0: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
1: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
0: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
1: Под покривно фолио, снегозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
0: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет. Хасково, източна индустриална зона.
1: Калео Руф.
0: Здрав покрив, суха къща.
2: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
3: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
4: Метроном.
0: Fairplay. Време е за спорт.
5: Fairplay. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fairplay. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
5: Fairplay. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fairplay.
5: Ще говорим за спорт.

0: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. ТЕД.
1: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
2: Метроном.
3: Фейерплей. Време е за спорт.
4: Фейерплей. Спортното предаване на Радио Метроном.
3: Фейерплей. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
4: Фейерплей. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
3: Фейерплей.
4: Ще говорим за спорт. Фейерплей.

0: Ja București.
1: Едно радио шоу на DJ Pedro, Готейния студио и Радио Метроном. Клиенте.
2: Най-горещите латино поп и ретро хитове с мен DJ Pedro.
1: Горещото радио шоу с водещ DJ Pedro.
0: Клиенте. Става горещо.

0: Метроном.
1: Toyota Haskell, Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota, Polychronov Haskell.
2: Май, дъждът няма да ни се размине.
3: Май, и май лудите ни са за смяна.
2: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
3: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
2: Луци, водосточни тръби, тапи, казанчета, агли.
3: Под покривно фолио с негозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
2: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет. Хасково, източна индустриална зона.
3: Калео Руф.
2: Здрав покрив, суха къща.
4: Е, как е? Нещо ново?
5: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
4: Я, кажи.
5: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
4: Супер,
5: я. Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
4: Е, браво, там сме.
2: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
4: Е, това е магазин.
6: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер. И бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: Камбо-shop.com. Камбо.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Метроном.
3: Калиенте.
2: Става горещо.

Така, след първите реклами, ето ни отново на линия, заедно. Дали чухме добър ден, не чухме ли, няма никакво значение. Привет на всички, това е Метроном FM, аз съм DJ Педро, предаването е Калиенте. Започваме хубава музика, настроение в сряда, въпреки всички гафове технически, които ще да са. Привет на всички!

Α, εδώ είναι σε τα καμπίνα, είναι και εδώ είναι σε τα Everybody needs somebody, come on baby now. Άιντε, άλλη успешно предаване. Долу пак да не ни спира нищо. Дойде ли първи учебен ден и винаги почват спирачките. Кой дръпни ръж на тая луна спирачка? Луда работа. Месец 16 септември. Един ден след първи учебен ден. Как е настроението?

Més maca i meros dent dent, maca, maca, maca, Macaveli. You speed me right now, baby, right. Чистит рожден ден. Днес има доста рожденици и то много интересни. Всичко ще бъде в стил ретро. Почваме с тази парченце на Dead or Life. Отиваме към още един голям хит. Тя наскоро отлетя към звездите и тя вече горе там, горе, горе. И ще ни спее едно страхотно парче. Само за всички вас. Единствено тук. Every now and then I get a little bit lonely.

17.21 минута. Честит рожден ден на още един рожденник. Най-невероятният Ричард Марс. Той е роден на 16 септември 1963 година и днес празнува своя 63-ти рожден ден. Американски изпълнител, композитор и продуцент е една от най-важните фигури в поп-рок времето и романтичната балада на 80-те и 90-те години. Има продадени над 30 милиона албума, обърнете внимание, по цял свят. Над 30 милиона албума. Дами и господа, Ричард Марс, Анджелия.

Уникален глас, страхотен, симпатичен мъж, младеж. Сега вече авторитет на възраст 63 години. Чай, че и ние гоним. 2-3 пъти идва в България, не можах да го гледам на живо, но е уникат. Ричард Маркс и Анджелия. Днес ще има много хубава музика за ценители, само да нямаме проблеми, пак с прекъсване. Пада тонус, пада настроение, пада всичко. Семейството му порасна, Малума бейби, стана баща за втори път. Тая сутрин изподели първия емоционален кадър с малкия Орион. Певецът и любимата му Сузана Гомес вече са родители на две деца. Парис вече е официална кака, Орион е на бял свят. Честито на Малума бейби. Малума бейби, Колумбия цвети! Колумбия празнуват всички!

Добър следобед на всички, хубаво настроение. Ай ми ниня! Степа и той като тебе, момиченце и момченце, момиченце и момченце. И той гледа от тебе да знаеш. Ах как краде, Velvet! Сряда 5 продукта. 5 топ продукта на супер цени, Velvet, посетете.

Днес преди радиото отивам в аптеката и слушам един възрастен човек. Казва, един презерватив, моля, с вкус на ягода или малина, попита фармацевката там, аптекарката. Той вика, с арматура, ако може. Викам, тихо, бе. Стефо, с арматура иска. Презерватив с арматура.

Едно от най-култовите парчета на ОНЕ, знатни времена, USA Top Chart, това е Frankie Smith and the Double Dutch Bus. Автобус на два етажа, пълен с дърдорковци. В Англия са много модерни, в Лондон. Айде, Frankie Smith, everybody. Е, так има на Елинор ретро парти, нали? Ай, Краси Белев, It's Comics. Боже, оу! Toyota, марка номер едно. 5:30.

Велико парче и за мен си, ако случая специално. Феновете на Ретро Звоне ще бъдат много доволни. DJ Alex. Мили приятели, една история свързана с 15 септември. Ако вместо да ходиш на 24 май и 15 септември да оглеждаш абитуриентки, отивай на 15 септември да видиш майките на първолаците. Значи си минал на следващото ниво вече. Вече се изкачваш нагоре. Неци, готов ли си? Неци! Неци!

Обсъдават на всички. Двама приятели си говорят. Жена ми вика, страда от алкохолизъм, казва един. Че тя пие ли, бе? Пита го приятелю. Не, вика, аз пия, тя страда. Аз пия, ай на здраве, рано ли е? Velvet.

Кот кажеш, кот кажеш, Стефане, кот кажеш? Никола Ванчев, ало, Никола Ванчев, чуваш ли ма? Ало, Никола, дигни ръцете. Дигни двете ръцете. Една и втора. Той е звезда на ФК Хасково. Никола Ванчев от ФК Хасково и Асена Ванчева. И това са децата на Стефан Вика, иска да се чуят по радио. Ало, деца, чухте ли ма? За Никола Ванчев специално. И Асена Ванчева!

трябва да създаваме радост в нашите деца, колкото можем, колко не можем, няма никакво значение. Ето ни в първи клас, учителката казва и така: дечица, изключете смартфоните, прекратете SMS-ите, днес ще учим буквичката А. Чули сте, Фо? Значи, изключете смартфоните, прекратете SMS-ите, днес ще учим буквичката А.

Най-важно е децата да се усмихнат, нищо друго няма никакво значение. Една детска усмивка печели всичко. Аплодисменти! Dreams, come on, dream on! Бул Макс! Айде сега, готови ли сте? In the mix! In the mix, Giovanotti! In the mix! Майко! Как сме откачани на тези парчета, знаете ли? Това са капела от Италия. You got to lay the music, baby, now, once again!

Стефо ми е писал и на друго място Никола Ванчев от ФХ Хаскул и Асена Ванчева. Янко, тоа е Колязов. Дядо ти бе! Янко, как е? Дядо ти бе! Оле един ходих до махлата до Андрос и викам, това Янко, дали живе още тук на тоа втора? Не знам въобще. И вие си нямам. Айде! Dance now, come on, come on, come on! Бати Живко Жеков, това е батман на всички таксита, вика, лека, лека. Бати Живко, дай Боже, дай Боже. Само да нямаме прекъсвания. Айде успешна! Ами сега... In the mix, Джованоти! Айде, дами и господа, Хали Гали и Хикса. Feel like home, пам, пам, пам, пам, пам. С това парче започнахме през много години, 99-та. Първият път, като си дойдох от Испания, дискотеката на DJ Pedro. Тотален хит фурор. И в Хали Гали. Малко преди да изгори, без да иска тя изгоря. Без да иска. Feel like home, ITP.

винаги казвам, ретрото е вечно, ретрото е вечно, без ретро няма настояще. Поне 15 пъти ремиксирано парчето до ден днешен, от 98 и 9 година. 9 сутринта, 9 p.m., ITLA.com, ITP.

Велика музика, бързам преди рекламите да пуснем още нещо. Да споменем за всички колеги диджеи. Специален поздрав от мен. Всички колеги диджеи, поздрави от мен. This is my church.

Бяхме скоро на едно интервю и пак почва да ме е срами от интервюто. Идали някъде, покажа ли се и винаги възникват спорове, аз, ти, той, за което се извинявам и повече няма да ходя никъде на интервюта. Не искам да кажа само нещо. Там водещата ме попита, God is a DJ. Истина или не истина? Вие ще прецените. Изкуственият интелект или DJ, it's a God.

0: Метроном.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Е, браво! Там сме!
4: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Е, това е магазин.
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия.

0: Toyota, Полихромов, Хасково.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet.pt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.pt.
3: Метроном.
4: Каниенте.
3: Става горещо.

Esta es una mujer caliente. Tabe şekim de caliente. Çocho loco. Прогнозът е са до една седмица горивото нафта или дизел да подмине 2 евро, а до зимата да е 2,50 евро. Така че предлагам да си купим такива ски помощни материали. Бъчви, разковайте ги, всякакви такива удобни неща да може да се превозваме и принасяме някъде другаде за по-ефтино. Прогнозата е за 2,50 евро зимата за нова година от дядо Коледа да дойде нафтата за бензина, не знам.

Топ на топа. Caliente, caliente. Газ, газ, газ. На Андро сякът му казах, че днеска няма пускаме от интелекта музика и гледай. Спря да пиши, сигурно спря и да слуша. Той докато не чуи, остаряваме бавно и да се изпее, няма шанс. Скъпи, скъпи, вика, аз съм гола и в ръката си държа шише ракия. Кво ще пожелаеш, викам овчарска салата. Овчарска салата, давай тука.

Значи 2008 година Латино Фиеста, Токе де Кера, тогава дойдеха за първи път почти 20 години. Ламенте Боливиано, тогава беше топ хит. Ери Бласкас, компания. От тая връзка кубинско-българската имаме две момченца в Хаско. Страхотни момчета. Да живее българо-кубинската дружба, въпреки всичко. Айде, Че Геваре!

страна, Жеко Узунов, и той ми пише, вика, с тия парчета, вика, трудно се работи. Ела да видиш, вика, как се мятат кълки на Спартак. Ама наляво надясно или кан-кан? Жекич, кан-кан или наляво надясно? Жекич. И сега певеца на Жеко. Певеца на Жеко. Да видим как се мятат кълки. 8 минути до 6. Айде, стряда, клиенте. Жекич, дай, дай, дай, дай. Айдем как се мятат кълки. Ляво, дясно, left, right, left, right, left, right.

DJ Bobo, deep, DJ Bobo, и той е 63 динамур, и той е на 63 години. DJ Bobo, take control everybody. Сега е момента да събираме орехи, за да не хленчите цяла зима, че няма какво да чукате. Значи събирайте орехи и след това зимата няма да ми кажеш, че нямам какво да чукам. Ще чукате яко. Never keep

Мака ми пише, вика, тия машини кога ще тръгнат по един ден да асфалтират, потроших си колата. Аз асфалтирах пред къщи, двете шахти са асфалтирани, мака, друго не ме интересува, нямам пари за повече асфалт. Ей, между другото имаш рожден ден, поздравих те. Дало някой да ти е казал. Кун ти е казал, честит рожден ден, хепи бърде и фелис комплянус, Търто Магаре.

got a feeling, baby, now. DJ Бабо, здравей Педро, може ли едно поздравче за Ба Джеко? Вип реалното такси от 62 номер. Лека и доходна. Адрианчо. Вау, какво парче, а? Flash Dance, DJ Бабо. What a feeling, Иван Кяра. Днес яки ретри парчета, ретри парчета. А, маняна. Маняна порна маняна, а, мака. Маняна порна маняна. Боже. Айде се, Стоян. Стоян. Боже, а тук какво става? Айде, айде, 3 минути до 6, атака увеличавай. Уа, уа, уа, уа, уа, уа, уа.

Мале, какво парче, а? Дами и господа, от най-добрия фотограф, музикален специалист Стоян Стоянов, Flirts, Passion, една специална версия. Вау! Не си, направо да се повърши.

Надявам се днеска са накивте на хубава музика. Поздрави Милен Вълканов Миленски. Обикаляш с малки ли? Днес е ретро яко. Старите готини парчета, лека безаварийна. Passion. Флирц. И парчета днеска сме приготвили. 6 вечерта е внимание. Айде, батко, и за Неци специално, и за теб. От Милен, Неци, слушай. Ама сега къде ще го прасне Неци направо.

Не мога, моето задължение е тук да усмихвам всички, колкото и да ми е тъжно, каквото и да ми е. 18 години червена точка, внимание, внимание. Медицинска сестра трябвало да обръсне интимната зона на един 70 годишен мъж за операция. Подготвили го за операция. Мъжът възрастният е почнал така. Виж какъв съм надрез, значи сестра. Едно време, вика, закачах на него кофа с вода и я носех 100 метра без ръце. Сестра, гледай какво става. А тя вика, сега какво правиш? А сега вика, пак мога, ама колените, вика, не ма държат.

Какво да прави тия човека? Той не е чул за наколенките на доктор Ливан и коленете ни издържат. Подкосяват се. Това е. Какво да прави сега? Кофа ще слагаш? А, сега. О, а? Рони Грифит. Рони Грифит, Desire.

Тойота, най-купуваната марка в света. Шоурум Хаскул, Полихронов, Тойота. Рони Грифит, Дизайр, страшно диско парче. А сега Неци, готов ли си, Милене? Неци, Милене, Тони Морето. Аре, за бати Петко, ако слуша от някъде, ако послушва за господин Петко Василев Балъка. И всички, които са на работа. Desire, желание.

Американска музика. Дами и господа, това е Le Freak. Шик. Just come on now. Айде на здраве. Сега, кой е на работа? Съпругата се обърнала към мъжа си и вика, защо си идваш вкъщи толкова рано? Мъжа й отговорил, шефа ми каза, отивай по дяволите. И аз вика по дяволите. Къде да? Къде да? При дяволката. Не си, ай.

0: Let's come together, baby, now to Toyota. Най-продаваната марка в света. Супер избор, Toyota Yaris Cross. Come on! It's a celebration. It's a have a good time tonight now.
1: It's a celebration.
0: Беше 82-а година, когато отидох да уча в Кърджали, изпъриха ме от тук на заточение там и аз викам къде отивам, това Диар Бекир, тук Петко точно беше почнал да пуска е такава музика и влизам механото в моя клас и гледам на всички на чантите отгоре, Earth, Wind & Fire, Kool & The Gang, Camel, Errol Brown, Hot Chocolate, викам какво става тук? Има ли Леарда, има ли тук в Кърджали? И сега къде отиваме обаче, Боже? Има един човек, който изчуква коли, бойдисва ги много добре, Пламен. И той ми помоли преди известно време да пусне това парче. Сега го забравям, голям хит.

0: Камбо-shop.com. Камбо.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Метроном.
3: Каниенте.
2: Става горещо.

всички магазини, трудови колективи, колко ти е, вика, заплата, бе? Викам, достатъчна, за да не умра от глад, но недостатъчна, за да умра в щастие. Щастие няма, батко. Сега пък с това 2,50 като чук на евро за литър нафта и викам край. Това ли колилета и това? Аре, мораме, Велвет, Билинце, айде, топ, топ, топ, топ, най-ниски цени, най-качествените продукти.

0: Сряда е У Слънце, Беби Ирина Флорин, заедно с Ванко Ено, запази вечерта култово.
1: Може би съм твоята луна.
0: Може би съм твоята луна.
1: У Слънце, запази за мене вечерта.
0: Ай, магазин Петров.

гледам Криско и скочи с плакат уникат 2 Лондон. Криско, ще има лоши момчета, това оба. Моли, shake it in the max. Чистото училище на всички ученици. Айде.

Everybody needs somebody to fly. Maxi Priest is close to you. У 17.36 в среду. Али, всички, които са на работа, готови ли се да поканите по една дама на дансинга с вас? Газ! Черпя!

0: Метроном.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
1: Toyota Хасково Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Хасково.
3: Как е? Нещо ново?
4: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
3: Я, кажи.
4: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
3: Супер!
4: Супер! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
3: Браво! Там сме!
5: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
3: Това е магазин.
6: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
7: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.

0: Пункт. Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си. Метроном.
1: Каниенте.
2: Става горещо.

Мариус, трябваме бавно, давай, давай, почти е 18.48, 9 минути, 7 без 10, готови ли сме за старт in the mix. Цвети, викаш да сдоем на думата, айде да сдоем на думата.

0: Sreda se dobet, sreda se dobet, 7 bez 10 minuti. Ali dami gospoda, come on baby now.
1: Beni al kendin gibi yap, sana yangınım arşa kadar.
0: Доста каза Тони, този, който пали дансинга, той не остарява, но той сега никой не го пали, да ти кажа. Така че само ние сме хората. Айде всички купунджи, ръцете горе!

Аре, сряда, кане ви всички на данс и я 7 вечерта. Кане ви на данс и я сряда. 5 минути до 7. 7 позволява вече. Алма, Миро, повече.

0: Да живей България, ето вече нашите национали по волейбол. 5 химна, залата е пълна догоре. 12 000 човека, успех им пожелаваме. Една любов, едно небе.
1: Любовта, една любов, едно небе. Забрало всички.
0: Ай, за Светла и за Петко. Светла и Петко. Какво е за те? Ари, за Исус Запрянов. Айде, давай сега.

Chega! Velvet! Най-добрите хранителни стоки, перила и препарати без конкуренция. Velvet! Айде, бачата! Уау, дай ми!

Али сега директни поздрави отдалече, отдалече от Киргизстан, така ли Киргизстан? Степа, поздрави за баба Яни, терминатора, така Камилка от Джорката, отдалечен Киргизстан, където в момента тече световното първенство по номадски спортове. Екипа, рехабилитатори Мартин, Дири и Нихат. Айде, давай!

али най-готините инструктори от школата. Едно време, ама имаше и школа ли там бе? Абе, какво приказвате ви? Е, сега казарма, няма за школа горе, ма? Айде, Атака, дай, 7 и 10!

Жорко, той на мене вкъщи ми е студено, ти на Кенана ме караш примечките. От 36 градуса отидохме на студа, направо не знам къде се намирам. Ще горе вече с Реотан, от Зарев дупето. Ари Пумпаловски, Пумпал!

0: Метроном.
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
2: Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Е, браво! Там сме.
4: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Е, това е магазин.
5: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: kambo-shop.com. Камбо.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хаскол на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Метроном.
3: Калиенте.
2: Става горещо.

Така е, ние са по-късигаши, други са с якета. Положението е такова, топло, студено, топло, зависи от годините, зависи от ситуацията. А, така е, един е облечен, другия му е топло. Ти кой си? Айде, лекар! Газ!

готини музики настроение, вече сме в третия час и трябва да видим към класиката в жанра, защото това е истината. Какво ще кажа? Ранка.

Сега ми половина, това е Калиенте, време се разваля, но настроението в Калиенте никога това е Тейли Суимс, I'm Lose Control. Велико парче, велики изпълнител, специални поздрави за всички вас. Бул!

значи, Вале, ще пусна едно парче и ще скъсам дипломата на диджей. Тя не че не ме иска някой някъде, ама ако това е парче, дали го искаш. Сага Бона вика Бейкърмен. Бейкърмен, лейтбек. Той е интелигентен, веднага виж по твоя глас. Ако това е парчето, късам си дипломата на диджей. Бейкърмен се казва, лейтбек.

коментари за най-готините и верни слушатели. Почти 20 минути преди 8. Baker Man, It's a Laid Back. Велико парче. Още един голям хит от много години времена. Laid Back, Sunshine Reggae, нали?

0: Метроном.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Е, браво! Там сме!
4: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Е, това е магазин.
0: Метроном.
5: Каниенте.
6: Става горещо.

Дари Кул, отиваме към финала с яка музика, последни 10 минути, емблематични. Дари, Дари, Дари. Оп, оп. Който има сили, още дай. Още малко.

Не е лесно и не ни се, курва Ангенщайн, идва и България. Специално за господин Корцанов. Радко, айли, поздрави от България. Дарам, дарам. Имаме време за две парчета, специално Арисен. Come on in rock and roll, come on, come on.

Софи Скроулер. Надявам се, че ви хареса музиката. Имаме леки тези технически проблеми. Дано да се отстранят тук. Да нямаме доста време, нямаш такива сривове. За което се извинявам от името на целия екип, от името на радиото. И хубава вечер на всички. И се пазете. И това е най-важното. Диско Ролер. Завършвам се едно страхотно българско парче, с което ви поздравявам и казвам хубава вечер и се пазете. Щом сърцето, нали знаете? Айде, чао!

0: часът е 20. Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Всяка вечер. В 8. Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
0: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: По Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио. Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook –

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo Goresto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейрия студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.